صدق اللہ العظیم. معزز سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ الفتح کی تلاوت. سورہ الفتح اپنے اندر فتح و نصرت, امید, اطمینان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا نہایت خوبصورت پیغام رکھتی ہے. اس مبارک سورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی عظیم فتح کی بشارت سے ہوتا ہے. یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں, بندہ مومن کو اپنے رب کی رحمت اور مدد سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. صبر, توکل اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. پاک پروردگار ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے, اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے, ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں

ذاتی گرامی ہے کہ آپ سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواز، فرد الافراد، جید الاجیاد، امام الاصفیہ، حضرت سیدنا و مرشدینا و ہادینا و مأوانا و ملجانا، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت العلام الحاج الشاہ المفتی، شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کی ولایت مبارکہ با اختلاف روایات دیگر 470 ہجری میں گیلان کی سرزمین پر ہوئی، جو جیلان کا ایک علاقہ ہے۔ آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں، والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آپ فرزند ارجمند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد گرامی کا بھی اپنے زمانے کے بزرگوں میں اور علماء اور صلحاء میں تقوی اور پرہیزگاری میں، علم میں، دیانت میں اور معاشرتی معاملات میں، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے، ان کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر بہت زیادہ شب زندہ دار، عبادت گزار، پارسا اور پاکیزہ اور منزہ زندگی گزارنے والی خاتون اور ولیہ تھیں۔ آپ کے خاندان میں، آبا و اجداد میں جس سے بھی آپ پڑھیں گے اور معلومات حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان میں ولایت کو رکھا، اور آپ ان کی والدہ کی طرف سے بھی شجرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر ایک اپنے زمانے کے ولایت کے آسمان کا آفتاب و مہتاب نظر آئے گا۔ ایسا مقدس گھرانہ، باپ بھی صالح اور نیک اور متقی پرہیزگار، اور ماں بھی صالحہ پرہیزگار، عابدہ زاہدہ زاکیہ۔ جب ایسا معاشرہ اور ایسے والدین ہوتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی ان کے آنگن میں جو پھول کھلاتا ہے اس کی خوشبو پوری دنیا میں مہکتی ہے، اور پوری دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس عظیم روشنی اور اس عظیم خوشبو کا نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں، جو عوام میں بڑے پیر صاحب دستگیر کے نام سے مشہور ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بغداد معلیٰ میں ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت جیلان کے قصبہ گیلان میں ہوئی، اور آپ نے علمی روحانی گھر پایا اور بچپن سے تربیت پائی، اور ماں کی عبادت اور پاکیزگی اور طہارت کا عالم یہ تھا کہ جب تک اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں، جب تک وضو نہ فرما لیں اور قرآن پاک کی تلاوت ان کی زبان پر جاری و ساری نہ ہو جائے۔ غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سوانح حیات میں ان کی سوانح نگاروں نے اور ان کی جو بایوگرافی لکھنے والے لوگوں نے یہ لکھا ہے، شاہد قلائد الظواہر نے لکھا ہے، بہجۃ الاسرار میں ہے، نزہۃ الخواطر میں ہے، تفریح الخواطر میں، بہت ساری کتابیں آپ کے اوپر لکھی گئیں، ان سب میں نچوڑ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو ایک پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ بچپن سے لے کے آخری لمحے تک آپ نے علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا،
और पूरी ज़िंदगी तीन पढ़ते पढ़ाते रहे।

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے بحوالہ صحیح البخاری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔